Iarăși n-am este zore sviciu. Caucaz moscu abili, eu-și pomișleam saunate. Usfacoi terieci imam.